inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Exciting!
1: Para sa XFM Davao Region, alas 3 sa hapon.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Mga tropa, mayong hapon. Iyan ka na itong Express Balita sa hapon, mga katropa.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Sa atong balitang lokal, magpahigayon ang Carmen National High School o Grade 7, Grade 11 Transfer Orientation alang kini sa talaga incoming Grade 11 Transferes karong Hunyo 2, tuig 2026, particular sa may gymnasium sa naisgutang eskwilahan. Sumala sa administrasyon sa eskwilahan, tumungusab sa baong orientation, ang paghatag o importante nga impormasyon kabahin kini sa mga polisiya sa eskwilahan, akademikong mga Panginahanglanon o schedule sa mga klase. Ug uban pang mga lakang matud pa nga masiguro usab ang hapsay nga magapabilin kini sa mga estudyante ngadto usab sa ilang bag-o usab nga tulunghan. Gibahin na usab sa duha ka mga batch ang maong kalihukan diin ang unang batch magsugod kini sa alas 8 ang takna sa buntag samtang ang kaduha ka batch himuon kini alauna ang takna sa hapon sa nisgutan gyapon nga adlaw. Yauhag usab ang tanang transferis nga moabot ngadto sa takbag atok mga oras ug magdala kini sa ilang mga dokumento sa enrollment aron lamang gamalikayan ang kalangan sa nisgutang proseso. Gilauman usab sa Carmen National High School nga pinaagi sa baong matupang orientasyon, mas masinati sa mga bag-o nga estudyante aga palibot sa eskwelahan ug ang mga programa nga ila batud pang maangkon alang kini sa school year 2026-2027. Nagapahayag usab ang eskwelahan sa ilaha nga mainiton matud pang pagdawat sa mga bag-o nga miyembro sa komunidad sa Carmen National High School.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Sa laing bahin sa ato mga balitang lokal, formal na ang gisend off sa Provincial Government of Davao de Oro ang 33 ka mga personahe sa Mobile Community Support Sustainment Team o ginatawag ng MCSST atol kini sa flag raising ceremony sa Provincial Capitol Grounds Hunyo 1. Ang maunga grupo, ilang kuban kini sa 27 ka mga sundalo gikan sa Armed Forces of the Philippines, sa 25th Infantry Battalion ug unom usab gikan sa kapulisan sa Davao de Oro Police Provincial Office. Gani gitahasan usab sila sa pagmintinar sa kalinaw sa kaugkapsay sa komunidad sa mga lugar nga ila matun pang pagaserbisyuhan. Sumala sa Kapitolyo, ipadala ang MCSST sa may barangay ngan sa Compostela, barangay Andap sa New Bataan o barangay Tagnanan sa Mabini, Davao de Oro. Ilauman usab nga makatabang sila sa pag-ilausab o pagtubag sa mga panginahanglan gani sa mga residente samtang matod pa ginapalig-on usab ang presensya sa gobyerno sa mga hilit usab nga komunidad. Ipadayag usab ni Gobernador Raul Mabanglo ang lig-on nga suporta sa provincial nga panggamhanan alang kini sa padayon nga pagmintinar sa Davao de Oro isip insurgency free nga probinsya. Usab ubos usab sa upland na pagbabago, ipasalig usab niya ang padayon matod mga paghatod sa mga serbisyo nga sosyal, infrastruktura o mga programa nga magpalig-on kini sa seguridad o kalambuan sa tibuok probinsya sa Davao de Oro.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, nagkainit ang diskusyon sa Senado human nga giawhag usab ni kanhi Senador Coco Pimentel si Senador Alan Peter Quijano nga muhawa na sa kontrobersyal nga isyo sa ginatawag og step back, give it up. Subala kag Pimentel nga mas maayo pa ito pang tugutan na lamang ang husto nga proseso og dili batod pa palauman o palaumon paaga pagpanaglalis kadaga libot kini sa maoga isyo. Giingon usab ni ini ang pag-atras o paghatag o galuna sa sa institusyon makatabag aron lamang pag-preserbar mao ba preserbar ang kredibilidad o kahapsay sa mga kalihukan sa Senado. Wala pa man usab mo pagabas og detalyado nga tubag si Gaetano sa naisgot nga pamahayag apan gilauman nga magapadayon usab ang diskusyon tali sa mga magbabalaod sa umaabot nga mga adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang bahin sa atong balita sa nasyonal, nagpadayon na usab sa pagdumala sa presidential preference survey alang kini sa 2028 election. Diyan nagpanguna gihapon si Vice President Sara Duterte Carpio. Human matud pa makakuha kini 51% nga suporta sa pinakabag-o nga survey. Kadaga pagawas kini sa Pulse Asia sa Research Incorporated. Base na kini sa resulta sa survey, misaka gihapon aga suporta gato kag Duterte isip paborito nga kandidato sa pagka-presidente, samtang si kanhi Vice Presidente o karon Mayor Lenny Robredo nagpabiling kining ikaduha nga adunay 41% o kiniusab nga gamay matud pa nga ubos nga suporta o kumpara sa 43% nga iyang nakuha sa miagi usab nga survey. Sa regional breakdown, klaro nga namugna ang ligon usab nga suporta kag Duterte sa Mindanao. Diin nakakuha kini siya o dako usab kaayo nga 91% nga suporta gikan usab sa mga respondent. Samtang si Robredo nakakuha lamang kini og 7% sa baog arhiyon. Nga nagapakita usab sa padayon nga kaligon sa impluensya sa pamilyang Duterte sa habagatang bahin sa nasud. Mga tropa, maging naglangkob sa itong Express Balita ning hapon, mga tropa, sa Lunes. Ikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines. Ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Maayong hapon ka natong tanan.
2: Express Balita. Express Balita. This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: karon atong ihatag ang panahon sa pag-ampo ni Brother Bobong Bungkak.
1: Mag-ampo ta. Dalay gun og mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit ining dapit sa kahaponon o kagabion nagapangamuyo kami kanimo nga ikaw magauban og maga hatagan namo og kaalam alang sa pagsaysay sa imong mga pulong niining kagabion og ikaw magapanalangin niining istasyon sa XFM og sa tanan nga mga nagapatalinghog, mga interesado nga nagasubaybay sa maunga programa, ikaw Ginoo magahikap usab silang mga kasingkasing una-una, giyahan mo sila, pinaagis mong balang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong, kamatuuran nga amo ang gisaysay, manggihatag ngani kanamo, og sila usab makasabot, makahimo sila sa pagdawat sa panalangin grasya nga dihagikan kanimo kaming tanan makahimo sa pagsubay sa dalan padulong sa imuhang langit nun nga kanaan. O gulay mahimo nga babag sa pagpangalagad o sa umaabot nga imuhang ikaduhang pagpadayag. O salamat sa imuhang grasya o panalangin sa tibuok nga simana sa pag-uban ka namo. O pasayloa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo, gilauman pagadawaton. Pinagis sa pangalan ni Jesus ng personal manuluwas. Amen.
0: Amen. So dinhi sa tingog sa Reformation, dinhi sa estasyon sa XFM sa tibuok Mindanao, dinhi sa Tagum 107.1. O mapasalamaton kita sa Ginoo o sa nagahatag niini o kahigayunan o pribilehiyo. Kita karon magasaysay ni ining mensahe mahitungod sa mahimayaong pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesus mga kahigalaan ug mga kaigsunan sayang pagkayab dunay mga tao nga miapil sa mga tinun-an nga nagatan-aw sa pagkayab ni Hesus. Sayang pagkayab niya tong panahona. Unsa ang ila gisulti mahitungod sa ikaduhang pagani ni Hesus dinhi sa kalibutan? Ang buhat o nonoybe padulong sa unsi Brad Bubong palihog daw ko og basa kana andam ako ay basa so naging undre og sa nakasulti siya niini sa nagatan-aw sila kaniya gibayaw siya sa taas og usak kapanganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata og sa nakatutok sila sa langit sa kayab siya aniya karon ang durha. Duruha ka mga tao mitindog sa tupad nila nga nagabisti og maputi. Nga nagasulti usab kanila mga tao nga Galileanon, nganong na nagtutok kamo sa langit, kining Hesus nga gibayaw sa langit, gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkaagi, sumala sa inyong hingkitan siya nga nagsaka sa langit. So ang kuan di ay mga kaigalaan, Brad Bubong, kinidi ay ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kung unsa ang iyang pagkayab sa una, maura usab ang kahimtang sa pagbalik. Siya makita sa sila, nakita kaniya sa iyang pagkayab. Dito sa buhat, uno, noybe, o jis, siya nakita sa iyang personal, maumanusab sa iyang pagbalik. Giyon sa pagsaysay ni Juan, ang pagbalik ni Jesus. Sa pinadayag Bugna, uno city, naging undre, uban sa mga panganod, tanawa siya umalabot. Uban sa mga panganod o makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdughang kaniya. O ang tanang kabanayan sa yuta, managminatay tungod kaniya. Oo, amin. Nga naman, tungod kay dunay mga tao sa unang nagdughang kaniya. O ang mga taong matarong balaan, bisan pang mga taong dautan, makita. Makakita siyang pagbalik. Dili sikreto. Sa dihang mabalik na si Jesus, makita ba siya sa tanan? So, mao to ang hubog na uno city. Nabasa na nato. Kinsa ang kauban ni Jesus sa iyang paganhi? Kinsa may ang kauban? Makita siya sa tanan sa mga mata sa iyang paganhi. 25 sa libro sa Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31. O ginigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya o sa tanang mga mata. og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sayang mahimayaong trono. Kinsa ikauban niya mga higala, siyang pagbalik, mga manulunda. Sa 24:31 sa Mateo, og magapadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa budyong og ilang pagtigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat kahangin sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. So mao na mga kahigalaan og kaigsuunan. Daghan sa mga Kristohanon nagunahuna nga ang paglalin sa mga balaan usa ka sikreto. Unsa ang giingon sa kasulatan mahitungod ni ining punto ha? Mga higala. Ang Mateo 24:27 si Jesus nagkumpara sayang pagani sama sa kilat. Kay ingon nga ang kilat nagkilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan, ingon usab nini ang pagpadayag sa anak sa tao. Ang Salmo 50:3, ang Dios nagingon nga siya dili magpakahilom og may dakong bagyo nga magalibot kaniya. Muani ang Diyos, ang atong Diyos og dili magpakahilom, ang kalayo magaot-ot sayang atubangan og may dakong bagyo nga nagalibot kaniya. So inguna na ka makalilisang o alang sa mga dautan ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Unsa ang mahitabo ni adtong adlawa? Unsa may mahitabo sa bersikulo 25 sugod ta sa 31 padulong sa 33. Ug ang usa ka dinahunog mudangat bisan pangadto sa kinatumyan sa yuta kay si Juba adunay pakiglalis batok sa mga nasod, siya magahukom sa tanang unod og mahitungod sa mga dautan, igahatag sila ngadto sa espada, nagaingon si Juba. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ania karon ang kadaot mudangat sa nasod ngadto sa nasod, og ang usa ka dakong bagyo pagatuybuon gikan sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta. 33, ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta, sila dili na pagahilakan ni pagahipuson ni ikalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sayuta. So mga kaigsunan, maka ingana ang kahimtang sa pagbalik, ang hulagway sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kaya ang mga nasod karon walihan nimo, mga tao karon sa mga nagkadaiyang barangay, munisipyo o mga syudad, dili halos sila mutagad sa pulong sa Dios. Ang mga nasod dili gani mutagad kun unsa ang pagtulunan ni Jesus Christ, ha? Pero nining panahon na, mga kaigsunan, higala, hukman na ni Juba ang nasod og ngadto sa nasod. Unya ang patay niya ng panahon na dili na maihap.
1: Buti pa sabot, Brother Oliver, nga ang mga patay dili na mahipos.
0: Dili ma, ang mga patay karon isulod pa man sa lungon, serbisyuhan pa.
1: Pero kanang panahon na wala na
0: ipaglubong. Wala na eh. Giingon dire sa Bible niya, muro na siya kinalibang.
1: Mahimo na lang kinalibang sa
0: iyo. Dili na pagahipuson. Oh, di na igalubong. Mahimo na lang siyang kinalibang ibabaw sa naong sa iyo ta. So grabe ang kasuko sa Dios sa mga taong dili mo to karon iwali ang kamatuoran, dili ang tao mo tagad. Ang sa kikapisyan sa mga tao karon, sige lang pangita og kwarta. Bisyo dito, bisyo dire. Krimen dito, krimen dire. Unsa pa na diha, mga mag-asawa nagbulagay.
1: Bisyo sa kalibutan.
0: Bisyo sa kalibutan ng mga
1: butang.
0: Butang, pero ang Ginoo dili ginatagad. Unsa ang mahitabo sa mga matarong? O kato, mga daotan man to kanina, Brad Bubong. Karon, unsa may mahitabo sa mga matarong nga nangamatay sayang pagani kay tong nangamatay? Sa unang Korinto 15:52-53 nag-ingon, sakalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagatunggon ang budyong o ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton o kita pagaalidaan. 53, kay kining madunoton kinahanglan pagkasuluban sa pagkadili madunoton, o kining may kamatayon kinahanglan pagkasuluban sa walay kamatayon. Sa ato pag-isulti ni San Pablo nga kita karon maligo pa ta, bisag unsay atong buhaton, magpahumot, pero nining panahon na niya hangtod matigwang mamatay na wagyod,

0: langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Praise the Lord kayo. Bisan pagmamatay ka, kung nagalaga di ka sa Ginoo,
1: banhaw
0: sila si Sister White, sila si San Pablo, si Juan, si Lucas.
1: Muna'y kinabuhing
0: kato sila karon, pila na katuig, Brad Bubong, pila na kahinerasyon tuwas simenteryo. Pero nining panahon na banhaw na sila, Brad Bubong, huwag kita usap karon sa katapusang henerasyon. Sa 4:16, sa unang Tesalonika, unya kita nga mga buhi nga, nang hibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, say og ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Pagkanindot pamalandungon mga higala og mga kakigsunan, kay kung magalagad ta sa Ginoo, walay laeng tuyo sa Ginoo. Mao ang pag-record sa imong binuhatan dito sa langit sa libro sa kinabuhi. Kining tawhana maayog binuhatan, nagsigi og tuman sa akong balaod. Sigig himog mga mayong kinaiya ngadto sa isig kataw. So tagsaray mga tao karon, mga kaygalaan og igsuon nga maghimog kinaiya nga sama kang Ginoong Hesus. Unsang matanga sa mga lawas ang mabatnan sa mga balaan ngadtong panahona? Unsang matanga sa lawas? Sa Pilipos 3:21, adunay mga lawas nga sama kang Hesus. Siya mao ang magausab sa atong tinamawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas pinagi sa gahom nga nakapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. Sa ato pa, Brad Bubong, og mga kaygalaan diya sa kanginan, kung ba usbon ni Jesus Christ ang atong lawas, mahisama na kita kaniya nga dili na mamatay.
1: Dili na mamatay. Oh,
0: dili na.
1: Dili na sa madunot.
0: Dili na madunot. Wala na wala na'y kanang madunoton nga panghitabo sa atong lawas, kanang material. Siya sayang pagani, mutunob ba siya sa yuta, diha ra sa, siya sa kahayangitan? Sa 4:17 sa unang Tesalonika. Ha? Sa 4:17 sa unang Tesalonika. Kung sa magingon dito. Og kita nga mga buhi pa nga nanghibilin pagkasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan, og sa ingon nini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So ngano nga kita ang ayan masayod sa mga panghitabo sa pagani ni Ginoong Hesukristo, kay mutungha ang mga mini nga mga Kristo aron sa pagpahisalaag. Duna day mga mini nga mga relihiyon karon nga nagawali nga kuno sila maoy tinuod apan mini di ay
1: daghan, Brother Oliver.
0: Daghan pananglitan. Adunay usa ka gamhanang mga binuhat nga kalit lang mo makipakita sa kalibutan niya magpaila nga siya mao si Kristo ug haom usab sa gihatag nga paghulagway sa kasulatan. Sa Pinadiag 1:3, unsa may gisulti padulong sa 17. Unsa may gisulti diha sa maong
1: Bugna 1:3.
0: O basaha daw. Basaha daw, Brad Bubong, padulong sa
1: 3 ngadto sa
0: 17. Taas na?
1: Taas kayo. O ang gingon din eh nga bulahan siya nga nagabasa og sila nga nanagpatalinghog sa mga pulong sa tagna og na nagbantay sa mga butang nga nahasulat ni ini kay haduol na ang panahon.
0: Panahon.
1: Oo. So, bulahan ng mga tao.
0: Dili, Brad Bubong, manalik di ay. 3 sugod 3 pa doon 17.
1: 3:17.
0: O, bug na 1:3 nga to sa 17. Sige, basahan daw.
1: Tini, nagingon mga kaigsunan nga og sa taliwala sa pito ka mga tangkawan, ang usa sa samang sa anak sa tao nga nasuluban sa usa ka biste hangtod sa mga tiil nga nabaksan sa may dughan sa usa ka bakos nga bulawan sa 14, og ang iyang ulo og ang iyahang mga buhok maputi sama sa maputing balahibo sa nating karniro nga maputi sama sa nibi, og ang iyang mga mata sama sa siga sa kalayo. Sa 15, og ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga hininisan nga nagsidlak kung nagasin

0: Lak nga daw nagasiga sa usa ka hudno ug ang iyang tingog sama sa hinagasnas sa daghang mga tubig. 16. Ug may pito siya ka mga bituon sa iyahang tuong kamot ug ang iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait nga duruha ang sulab ug ang iyang naong ingon sa adlaw nga nagasidlak sa iyahang kusog. 17. Og sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil. Og gitapinan niya ako sa iyang kamot nga tuo nga nagaingon, ayaw kahadlok, ako ang nahauna og ang naulahi.
1: So mao na Brad Bubong og mga kaigalaan, ang conclusion anang gibasa ni Brad Bubong kay kining mga mini nga mga reliyon, Brad Bubong, magawali sa kamatuo sa Biblia, magamit ang Biblia nya madanihon ang ilang pagwali, mga kaigsalaan, madanihon, makapadasig mga kamatuoran sa Biblia uban sa gahom, makapanaog og kalayo gikan sa langit og magaayog sa mga masakiton. Maayo ang ilang kwan, makita nga may ilang pinuhatan, nagawali, magapangayog mga balatian, makatabang ba sa pagpahunong sa mga gubat ang magahatag og kalaininaw sa kalibutan, makabasa sa mga una-una o muna'y trabaho sa minik nga doktrina, makapanalangin sa mga kabataan o uban pa, unsa kaha ang imong reaksyon, mutu o kabakaha ka niini o dili. Kita kinahanglan nga makaila nga siya o salaga impostor. Kanabitaw ang impostor, gisundog-sundog lang si
2: pagkaruning nun.
1: Oh, si Ginoong Hesus. Murag yung dagway kay magwali man. Ang yawa mahimong mapakita ingon sa usa ka anghel sa kahayag. O kini dili hinoon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon sa mga manulunda sa kahayag. Ang yawa magahimo og mga milagro sa bugna 16:14 kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimo og mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pagasdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa ikaduhang Tesalonica 2:9 ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pag-aubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan. So mao na muhimo pug yo og bakak ug mga tanang pamaagi milagro ang yawa, mga kaigsunan, sa di pa mobalik si Kristo. Makahimo sa pagpakanaw og kalayo gikan sa langit. Siya nagahimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaog og kalayo sa yuta gikan sa langit atubangan sa mga tao.
2: Mugamit usab sa kamatuoran sa
1: Biblia gyapon ang gamiton. Ang yawa mahimong mugamit sa Biblia sama sa iyang paggamit gigamit kang Kristo. Gingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umamba ka ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon magahatag siya sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo og silang mga sa ilang mga kamot pagkasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Ing ana do na sila makapabuhi nga mga mensahe nga mismo si Ginoong Hesus pambakon sa pangpangkay dunay manulunda daw ngono
2: pagsulay nga tukang Hesus. Oh,
1: gisulayan si Ginoong Hesus. Mao pud na karon nga ang katawhan sa Dios sulayan pud siya wa
2: gisulayan
1: magani si Ginoong Hesus Brad Bubong nga gamhanan nanto niya. Kita na inon nga yano nga tao.
2: Oh, much more nga kita tao ra.
1: Hilwas ba alang kanato sa pagadto sa niining mga mini nga Kristo? Bisan nga kita nasayod nga sila siya dili gayod si Jesus. Unsa may gisulti sa kasulatan niya na sa Mateo 25 sukod sa 23 sa versikulo 23 ug 26. Pakibasa daw.
2: Mateo 25?
1: No, 24.
2: Ah, 24.
1: 24, versikulo 23. Nga to sa 26.
2: Mateo 24. Versikulo
1: 23 o 20, padulong sa 26.
2: 23. So good.
1: Oh, so good.
2: Okay. Nagaingon din eh. Nga gawas, nga pagpahamubuon o kadtong mga adlaw, wala gayod untay unod.
1: Time pa. Kapitulo 24, versikulo 23.
2: Oh, versikulo.
1: Sa ako adere, nagingon dere, ugunya kung adunay magaingon kaninyo, tanawa anyara ang Kristo o atuara siya, Ayaw gayod kamo pagtuon ini. 24 kay motungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga mga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan sa og mga katingalahan aron sa pagpasalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili.
2: Mga pinili.
1: 25. Tanawa, gisugilan ko kamo ni daan ni kamong daan busa kun sila magaingon kaninyo tanawa atua siya sa waaw. Ayaw gayod kamo pag-adto dito kun sila magaingon tanawa anya sa duol susulod sa lawak. Ayaw gayod kamo pagtuo ni ini. So dili ta magpalingla nga dunay mga magwawaling asama niya na. Pag usa ka sulimning pasidaan sa atong panahon karon, ayaw gyud kamo pagtuo-tuo sa ubang mga tinuhuan nga dili haom ngadto sa kinaiya ni Kristo. Unsa man ang buhaton sa mga dautan sa pagani ni Kristo? Musingkit sa kabukiran og kapangpangan nga tumpagi kami. Tabuni kami sa pugna 16:15 padulong sa 16 nagingon og unya ang mga hari sa yuta o ang mga kadagkuan o ang mga kahineral o ang mga dato o ang mga kaskusgan o ang mga matag usa ulipon o taong gawas mitago sa mga langob o sa mga pangpang sa kabukiran 16 og nanagingon ngadto sa kabukiran o kapangpangan tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero. Kaya nga naman, dili na makaya sa mga dautan ang kahayag nga himaya ni Jesus Christ. Kay grabe ang pinilo-pilo ang maong himaya busa ang mga dautan yan ang panahon na Brad Bubong, mga kaigalaan, dili sila makaharong sa maong kahayag sa himaya ni Ginoong Jesus.
2: Ano nga, mutago na?
1: O, mutago sila. Magpatumpag na sa pangpang.
2: Magpatumpag na lang.
1: Pero muli kay ang kamatayan nila, Brad Bubong.
2: Dili, gihapon sila mamatay.
1: Dili man mo mutumpag ang kapangpang.
2: Oh.
1: Unsay buhaton sa Ginoo ngadto sa mga dautan sa iyang pagbaanhi. Sa unang Tesalonika, ikaduhang Tesalonika, 2:8 o unya, ugaling ang masupilon, ikapadayag na o magapatyon kini sa Ginoong Hesus, pinagi sa ginin, hawa siyang baba o pagalaglagon kinagi, pinagi, pinagalaglagon kini pinagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Gininhawa lang, Brad Bubong, mga kaigalaan, ang gamiton sa Dios patay tanan ang mga dautan. So karon pa nang di ay daan, dapat precious kayo maminaw ta sa mensahe sa Dios. Kung nay iwali sa kamat sa kahanginan atong i-grab ang oportunidad, maminaw ta. Sa Isaiah 11:4, kung dili uban ang hustisya magahukom siya sa mga kabus og makapakanaog. Pakapanaugan niya sa hukom uban ang katulid kadtong mga mapainobsanon sa yuta o paghahampako niya ang yuta sa baras sa iyang baba o pinaagi sa gininawa sa iyang mga ngabil pagapatyo niya ang taong dautan. Ang mga taong matulid, mga mapainobsanon, iyahang hukman sa matarong. Pero ang mga dautan, pagapatyon siyang gininhawa sa iyang baba. So sa ikaduhang Tesalonika 1:7-8, o ang uban kanamo kamong ginasakit o pagatagan raon niya niyag pahulay sa diha nga ang Ginoong Hesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag nagikan sa langit kinuyugan siya mga gamahanang mga manulunda. 8, siya magapahamot pahamtang o panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. 9, mayaguman ra nila ang silot sa pagkalaglag nga walay katapusan o ang pagkahiningilan gikan sa tubangan ni Ginoo sa Ginoo o gikan sa himaya siyang gahom.
2: Siyang gahom.
1: Grabe ang kahimtang unya sa hukom sa Dios sa mga taong dautan. Nganong ang Dios dili naman muhatag og mga muhatag sa mga dautan o lain pang kahigayonan sa paginulsol sa ikaduhang paganhi ni Hesus Kristo sa ikaduhang Tesalonika 2:10 ngadto sa 12 naging undere og pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas unta sila. 11, tungod nini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak aron pagahukman sa silot ang tanang tao ang wala motuo sa kamatuoran. Hinunua na himuot sa pagkadili matarong.
3: Matarong.
1: Grabe no, kung iwali ng kamatuoran di ay Brad Bobong o mga kaigalaan, yes, wala nang tay, mao na to igayo nung ta motuo ka, unya wa nimo gituan unsa may maitabo nimo.
3: Wala gidawat.
1: No? Padalhan ka sa Ginoog Espiritu sa bakak. Dili na kamutuog tinuod hangtod nga masirad-an kas kaluwasan.
3: Mao na nang panahon nga ang dautan mo samot sa pagkadautan.
1: Imbis matarong paunta ka, ni samot tinuod ka pagkadautan naman naman. Imbis giwalihan ka sa imaya o ebanghelyo ni Jesus Christ, ilabi na karon kining ikaduhang pagbalik niya, gipasidan-an na ta, pero wa ka ni nagtagad, wa ka nagpakabana.
3: Wa midawat, wa mutuo.
1: So padalhan ka sa Espiritu sa bakak o dili na kamutuo sa kamatuoran. Ang labing mahimayaong adlaw, ang anong samaning mahimayaong adlaw? Unsa man ang labing dakong tuyo ni Jesucristo sa iyang pagani. Sa Juan 1:14-3, nagingon, basahan daw, Brad Bobong, naandam ka? Sa ako, andam naman eh. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang mga puyanan. Kung dili pa, muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna, alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, sa tres, og makaandam na ako og luna, alang kaninyo, muhani ako pag-usab, og pagadawaton ko kamo nga, nganhi uban ka na ako, aron nga diin gani ako at usab ka mo. Sumone saad, nganong dili na to ni siya i-grab ang oportunidad. Habi ni mo Brad Bobong sa una sa dihang nakaibalo ko nga mao din ang kamatuoran, ampo dayon ko sa Ginoo para magiyahan ta sa balang espiritu. Dili ta maglangay-langay kay nagingon si San Pablo karong adlaw mao nang adlaw sa kaluwasan.
3: Dili ugma.
1: Dili ugma. Si dili sunod tuig.
3: Ta pa ko makadungog ta mo tuman kita dayon.
1: Dili. Ato dayon pangayoon sa Ginoo giya. Para mo come in dayon siya sa pagiya kanato. Pagkuha sa iyang katawhan ngadto sa iyang puloy-anan. Unsa ka usa ka pag-iusa sa dugay ng pagka binulagay sa unang Tesalonica 4:16. Palong sa 17. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa mga manlunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Ing ana kagamhanan ug ing ana ka mahimayaon ang pagbalik ni Ginoong Hesus katong mga taong matarong mus yahang pagaluwason o kita nga mga buhi pa nga na nahibilin pagkasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangkainan og sa ingon ni kita magapagig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Patay man ka og buhi sa pag-abot ni Ginoong Hesus, igsuon ko maluwas ka bisan pag pila nakakatuig na klabira na sa simenteryo. Huwag kita nga mga buhi nga maabtan din yung panahon na. Praise the Lord kay usbo na nga itong lawas.
3: Okay. Klaro ka.
1: Ang mga buta, makakita. Ang mga bungol, makadungog.
3: Makadungog.
1: Ang mga amang, makaawit na.
3: Makasulti na.
1: Ang mga bakul, makalakaw na.
3: Makalakaw na.
1: Sa Isaiah 35:4, nga ito sa 6, moto siya ang kisulti. Unsay pagtawag ni Apostol Pablo sa among sa maong adlaw. Sa Tito 2:13, nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Diyos ug manluluwas sa 4:8 sa ikaduhang Timoteo. Sukad karon adunay ginatagan na alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga nyadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoong ang matarong nga maghukom ug dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. So, ing ana igsuon bubong og mga kahigalaan diya sa kanginan, mangandam ta. Dili pa ulahi ang tanan, abli pa ang kaluwasan. Ano na ba'y tao nga masayod sa tukma nga adlaw sa og oras sa iyang pagani? Sa atong Ginoong Hesus, ano na ba'y tukma nga gi-specific nga mao nang orasa, adlawa? Sa Mateo 24:36, ang mahitungod sa maong adlaw og takna, walay unsa nga nasayod. Bisan pa ang mga panulunda sa langit, bisan pa ang anak. Bisan pa ang anak gawas lamang sa amahan.
3: Walay nasayo sa pagbalik.
1: Grabe, Brad Bobong. Pati mga manulunda sa langit, walay kahibalo. Ang si Ginoong Hesus wa pud kahibalo. Ang amahan lang.
3: Gawas sa amahan.
1: Mao na nga ato ni siyang i-grab ang oportunidad. karon palang daan, mahigugmata sa pagbasag Biblia, mahigugmata, igsuon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa mga wales radyo. Ilabi na sa Tanang XFM ni Doc Ramilete Oy sa Tibok Mindanao o sa Tibok Visayas. Unsa ang gihatag ni Jesus nga bantayan mahitungod sa iyang pag-anhi? Unsa man ang pagbantayan daw? Mateo 24:32-33. Gikan sa kahoyng igira, tun-in ninyo kining usa ka pananglitan, inig pangalumoy na gani sa iyang mga sanga o managlingsing nan ang inyong masairan nga ang nagkakaduol na ang iyang ting-adlaw. 33, ingon manusab ni ini, inikakita ninyo nining tanang mga butanga, masairan ninyo nga haduol na siya anaan na gayod sa mga pultahan. So, maulang, mga na mga kaigsunang kaigalaan, hibaluon, hibalui nga siya haduol na sa ug naana sa mga sa pultahan. Sa unsa nga ang tao pagabalusan sa iyang pag-ani sa Bugna 22:12 naging undre, tanawa moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipanimalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. So unsa ang pasidaan ang gihatag ni Jesus may tungod sa iyang pagani? Lucas 21:34. Unsa may gisulti? Sa kuansa, basahon sa nato ang Mateo 24:44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. Kaya nganak sa tao muabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Mangandam ta, bisan pa og kanang wala pa'y kuan jud nga karon palang daan gani naning kamot uban stabang sa Ginoo kami ni Brad Bubong dini, Brad Marlon, Brad Junard, kinsa pa na dia, Brad Solomon nga nagawali sa radyo sa XFM, kami maoy gigamit sa Ginoong instrumento ug ang Dios magapanalangin kanato ug diri na human ang mensahe.
3: Amen.
1: Adto ta sa panahon sa awit.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahom nga mahan, yes Lord, paibuntag kanimo. Dalaygon ikaw og mapasalamatan namo, Lord God, gumikan kay ikaw man tag-iyas tanan, angan lamang ikaw mong pagadalaygon og pasalamatan, Lord God, sa mga kinabuhi nga among angkon karon dinhi sa among tagsa-tagsa. Salamat, Lord God, sa pagkabanhaw, gikan sa among pagkatulog, hinanok sa katulogon, bisan pa man, Lord God, nga pwede na kayo nimo nga dili nimo kami pamatahon ining adlaw. Apan imo gyapon kami gihatagag kahigayunan, gumikan kay among mga misyon, among amo kining pagasundon, Lord God. Mao na nga kanunay kami nagapangaliw po nga nakanimo nga imong ihatag ka namo imbalang espiritu every day sa among mga misyon sa kinabuhi. Ining adlaw, Lord God, among pangayoon diha kanimo nga ikaw magagiya na sab kanamo. Sa amo gibuhaton, Lord God, amin na sa mong trabaho, Lord God, hinaot mong tanggay, may mong inspirasyon na sa uban. Hinaot mong tanggay, Lord God, mataga pulong na mugawa sa mong baba, Lord God, makahatag kini og kadasig na sa kadaghanan, Lord God. Hinaot usab, Lord God, nga matag misyon ni mo kanamo, Lord, ninyo kanamo, Lord God. Makahatag kini, Lord God, inspirasyon na sa uban. Matagi kami, Lord God, og kadasig, karunay sa pag-servisyo. Hinagis kahanginan, Lord God. Lord, pagayon sa namo imbisyong panalangin para nga to sa tagsa-tagsa ka namong adunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Nag-ilaid ka rin sa tumang kasakit sa mga gibang batis lawas. Out mo ta, Lord God, ikaw magagiya, magahikap, Lord God, para kinintanan mawagtan. O Lord, ako sa pagayon niya panalangin niya kanakan nimo, naginhanglan og mga financial sa tagsa-tagsa ka namo, kamintan na kinhanglan man, Lord God, apan mas maaduna pa'y mas labang ninahanglan, Lord God, nga kinahanglan nga maoy una, Lord God, ngayon mo nga matabangan. Pandili man ang among pagbuot may matuman, Lord God, imo man. Binisyon niya sa mga nagpait karon mga makaigsuunan. Sa lang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga depressed na mga makaigsuunan, Lord God, nga inaot panta, Lord God, imo balang espiritu may magiyang nga to kanila. Dili ang dautan mo'y magmagdaugon, Lord God. Sino sa ka-depress, mapanoon na lang dili maayo sa ilang kinabuhi, Lord God. Kinintan na, Lord God, amo kining ipaabot nga na kanimong tanan, Lord. Naunta, ikaw maghatag magpanalangin, bendisyon nga na kanila. Pangalan sa among Ginoong Jesucristo, among bugtong anak, imong bugtong anak, among Ginoong Diyos, hangtod sa hangturan. Amen og amen. Kansamahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: alang sa kumpleto ni Dali, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
2: Mas pagpaligon pa sa koordinasyon o pagtinabangay tali sa kapulisan sa probinsya sa Davao Oriental o sa buhatan ni Davao Oriental 1st District Congressman Nelson R. Dayeng Hirang Jr. o inimong sentro sa isgutanan atol sa gihimong korte si Col ni Dopo Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. ngadto sa buhatan sa naasoy nga kongresista sa unang distrito sa lalawigan kaniadtong milabayng adlaw. Ang mga panagtagbo na kahatag o igong giya o higayon aron ang duluha ka mga buhatan, mas mapalawman pa ang hisgutanan mahitungod sa mga programa o inisiyatiba alang sa paningkamot sa pagmintinar sa kahapsay o galinaw, pagpaligon sa kaluwasan sa publiko o pagpalambo sa uban pang nagkadaiyang kalihukan alang sa kaayuhan sa mga komunidad sa tibok lalawigan sa Davao Oriental. Gihisgutan usab sa maong korte si Col ang importansya sa usa ka lig-on nga panag-uban tali sa Dopo o sa buhatan sa kongresista aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko o masigurado ang epektibong pagpalambo patuman sa mga programa nga makatampo sa kalambuan o kalinaw sa tibok probinsya. Kauba ni Police Colonel Fajardo Jr. atol sa maong pagbisita, si Police Lieutenant Colonel Ruel M. Balmores, ang hepe sa Dopo Provincial Plans and Program Unit nga aktibo sab sa mga diskusyon kabahin sa mga prioridad nga programa o sa mga lakang aron mapadayon ang ligon nga seguridad o kalambuan sa Davao Oriental. Sa iyang gipadayag nga mensahe, giasoy ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang maong korte si Col maingong usa kapamat tuod sa padayon nga paningkamot sa iyang pamunuan og sa tibuok hanay sa kapulisan sa Davao Oriental alang sa paghulma og mas ligong relasyon sa mga stakeholders og mga lideres sa lokal og probinsyal nga pagamhanan sa Davao Oriental isip kabahin sa hiniusang tumong aron masigurado ang malinawon, luwas og mauswagong komunidad alang sa tanang oriental nga Davaoenyo. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Vicente Pichon IV na nukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras katropala sa 15 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang regional nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga magnormal pero minti ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.

Amahan na mo ka langiton, Ginoo. Salamat kaayo nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi. Salamat sa tanan sa kusog, kabaskog o kapiskay sa panlawas nga among natagamtaman. O kami nakasugakod sa mga hagits kinabuhi. Bisan pa man sa mga challenges, Lord, salamat nini. Gumikan kay pinaagi nini. Mas nahinuklogan na mo nga wala kami mahimo nining kalibutan na kung wala ikaw. Ang tanan nagsumikad sa imong grasya, kaluoy o panabang. Sa iluwa kami sa among mga kasalanan nga nahimo, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, kung wala na mo pagbuhat sa angay o kinahanglan buhaton. Wala kami mahimo kung wala ikaw, o sa luyo sa among pagkamasala, ipon ania kami, nangamuyo kanimo, tabangin taon kami karong adlawa, lamdagi ang among mga unahuna, aron ang tanan namong madesisyonan, may subay sa imong kabubuton, ang tanan namong mga lakang, magsubay sa imong kamataro, o ang tanan namong mga paningkamot, maghatag og kahimayaan kadungganan sa imong ngalan. Atagi kami og kasing-kasing mapasalamaton sa tanan nga mga butang, sa tanan nga among maangkon og kasing-kasing nga mabination og mapaambiton ngadto sa among isig kaingon. Aron nga ang tanan nga among maangkon among ikapaambit usab ngadto sa mas nanginahanglan kaysa kanamo. Kining tanan, amahan among gipangayo diha kanimo. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.